ok ji tola mina mina e kuma da ji ma khuna wali da khuda bar ke fala de khair ho ki ji dera manana ko dera shukriya khuda waqt yo caller sa yo ha program ke shamil ho che sok tir sara.